تو مام حای خاکوک بیتو خسکیچ کلال آقا یک شمام حال تخیبک احول باوومی نال گراسیس سینیور گراسیس مامین اکام کلال سانتو دوالاچ مامین آیاش دوالیت مام چونام مال مامین یو کوال دیوز مام